0: Ție să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Покровитель наиболее политной акции є Водно місто Атлантис.
2: Політик ліже у Водно місто Атлантис. Стобогани, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство по поскрбі за безскорбно політі отрок і старшов. Водно місто Атлантис.
3: Доживіте японську перфекцію, ки здружує елеганцо, моч і верхунську технологію. С вашо ново Маздо. Обишчите Interclass Cars на Вичу и искористите 3000 евро попуста за ново Маздо CX-30.
4: Али веш, како со настали највечи империи у згодовини? От Старега Египта и Римскега империя до Монголо и Британскега империя. Преберите у посебни издаи ревије Хистори. Највечи империи у згодовини. Жил продај и на 3x2v.alives.si.

0: про тебе, I Brown. Вікенд на Радіо Антина.
1: Радіо Антина. Інтуа недельська дружба Сам'яка Гроздано. Я новий 10 хітов версти єжи проштиманих. Потім папархая Антинин, неумний спрашивалець. Я спомнав себе маль негових упрашан. І тократ себе мо спрашивал, кай є то абсинт? Чи се ти, Саня? Напиш мі на SMS 041 300.